0: ikki cisimla to'xtamay aylanib turgandek odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtirdi.
1: Bizdek doktorlarga kech kunduzning almishib qilishi hech ish emas. Eng qiyini o'sha hayot mamotlik savollarga javob berish. Har qaytim yerib charchaganda doktorlikni boshlagan chaqdagi qasmimni aslayman.
2: Medisinaning izzat hurmati va muqaddasligini anglab qo'g'dab, hayotni qadrlab, o'limni amal avriqqa sarf qilamiz.
3: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom. Мен чоң миңа. Вақтым чықсыла әсті сақлыған ұшырланы рәтлейттім. Әй, ұзын мәзгіл ұқылымай, таңат құзы сәпілік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
4: Мен иммунитет системесі. Ұқылымай, таңат құзы сәпілік, еқіндің бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселікі қарштырғычы хүйжәйірілерім бәклі ажызлап кәтті. Bakteriyalar beden əzalarımğa xalığancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
5: Mən börek. Uxlumay tan atquzu öti səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
6: Mən yürek. Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş sebeplik xizmetim normdan eşip gitip tügişele dep kaldım.
7: Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normdan artu xizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tanışıdınız mı?

Мен сүйүмдүк достор, программабыз даамышып атыды. Мухабетлик күйлөрүн аңлап өттүк. Албетте, биз ар бир программабызда güzel тәвсиялерибизди мо силерге сунуп келип атабыз. Иктисад тогрусудагы тәвсиялерибиз мо, муваффакият тогрусудагы тәвсиялерибиз мо ба? Эм программабыз кайтып келсек, дүйнөдө мәблэг силеп, иктисадий үнүм яртышынын шакилдери интайын көп болот экен. Буларнын ичинде ziyansız, faydası en köp boğan bir xil məbləğ siliş şəkli var. Onda xoysa, bu xil məbləğ siliş şəkli zadı qaysıdır. Yəni, öz-özüki məbləğ siliş şəkli. Əndə bizdən bir ömür qoğuluşluğunumuz, texim yaxşı şərait, azadı turmuş keçiriş. Bu əlbəttə, nemədən ayrılanmaydı o digəndə, özümüzgi məbləğ silişdən ayrılanmaydı. Kəlgüsünüzgi nisbətdən qaymıqıp qalğan bolsanız, özünüzgi məbləğ silin. Бәлкім дәслепті мәбләғ сіліш үніме тазы көріндерлік болмасылығы мүмкін, бірақ вақыт сізге үлгірі тоғыр талығалықыңызды ұспатлап берді. Бұлыңыз әр қанчы көп босымы бәзі ұсырап қысыңыз, оныңдың айырлып қалысыз. Етіп есе, тағымы тошымапты деген кеп ба. Орныңыз әр қанчы үйқыр босымы, анан бір күні оныңдың айырлысыз, оныңдың құрық қалысыз. Faqat iqtidor, sapa va xislatni hozirlasangizla u sizni tashlab ketmaydi. O'zingizni bilim, aql, sapa va sog'lom badan jihatidan kuchlantirsangizla bu o'zingiz uchun intayin foydali bo'ladi. Shunga o'zingizga davomli mablag' sinishni unutib qolmang. Qaynamsa, go'zal tavsiyalarimizdan keyin go'zal kuylarimiz davomli siz uchun yangraydi.